Anu yalla bagge nanu bayek ndate alaji malik fal malik sen dina xom bayam mi dakk suuf bo deme janiyu dal nil alaji malik sen.

bu ñoo fu tërima indi àlla da fu doote. So sakkitoo na o wortuwoo yettu dem so tawioo jumaani oyi alhamdulillahi rabbil alamina allah woni jottooɗe ngoodani joom binde keewɗe oo

Allah tagima addima e leñol pullo o waɗimo gorko pullo moƴƴo juulɗo laaɓɗo ɓernde laaɓɗo reedu laaɓɗo yeeso belɗo darde aɗa weeli yimde aɗa weeli mande aɗa weeli jarde kada wona haaside ko dañɗa ko hewdum e famɗude ko an e bande ɓeɗe yajude heɓ balɗe joƴinani ɗo wonde mbiɗa wawi hoddu mbeɗa holluma walla mbiɗa wawi haala mbiɗa holluma kono noon mbeɗa foti yewtudema tan mi yewtirima ɓaaleji ɗi jiiɗa suudu ɓaleru hande oɗo ñalawma ene yuɓɓi sappo e goho lewru wiitendu juin hitande ay leydi Europe jooɗi mbeɗa filanma e wuuro wiitego Bruxelles mi weltiniɗo jeewo gaɗɗo mo jiɗɗa kosinɗa e fittanuma cuɓiɗa ɗum mbaɗɗa ɗum debbo galle o jaaɓi ɗum o notima e ndun oɗo wiite howa ja mi yettima ja ɗo lefungol fuɗɗoriɗo faa ɗongol jogori wortorade ɗo neɗɗo fof mo keñuɗa emo heeƴide wonde

tan Doya Ousmane e Wakka Ousmane e Helle Ousmane o ɗo wiyete mamma tokose jamano o wimo mamma yita kanko ɓuuri Padowa o ɓuuri anani e Vicenza o ɓuuri leydi Italie ndi tamno diddorino an e galle ma e yiɓɓe ma e sehilaji

ɓiige da nalla gorol ɓoysino kumboyni kirmal en fo joni cambel cokko ndegan jaalimi ma kam bolla o ɓuure ñalawmaji Saint Michel sur :fra Orge o waddi min gaari mbiyeteno Ngodiou

e sawtu wala ina wiye bara bille e beede eede fongu maayel dibbooli jarumu bubu arɗo gallo anna gala amina gala kunta gala kuntu nguurode gala pullu mo ñaamaani gacce gala haawa.

Allah non fecci kam sambaaji ɗiɗi, o ɗo no rewo, o ɗo no worgo. Mo worgo o wiite Sam Bokar Moussa Coumba Bane Birame Dadde, kanko ɓuure sikkaaɓe, o waɗi ujunnaaji temedere, o yi Mamoudou mbiminaama jaggu ɗum ɗo kulɗindira jaybe maaka. Keɗɗo rewo o ɗo wiite Samba Mahamadou Bokar Idrissa Coumba Bane Birame Dadde, walla mbiyaa Oumar Dougui Aissata Bellal Coumba Saybata, ko ɓe taaniraaɗo gooto. Ujunnaaji temedere e ujunnaaji nogas ene wonde dolokkaaji joyi. Yonaani o wattinimi heen ngaari maa ana ɗo ndi maayataa ndi majjataa. Min njaadi mbuli e weendi jeeri awgaari e weendi waaru beeni ngudda ngoore malaanu wudde yare ƴoogee sembe loote, o waɗi ujunnaaji jeetati. Min duttidi maasina to wuro tappaangu mirangu tappiraango koltugay dimaaɗi laaltoraama ɗi ƴam sagaraaɓe, o waɗi ujunnaaji capanɗi nayi.